0: Vi talte fram ved å sende brot og morgenshending og noen av bildet langt som har vært i kjøkken vikene.
1: Nu kommer en sending ur sjavnen noen.

0: Ja, vi tar den døgnet sang nå, Kletter kloven for meg. Og det det som Absalon har talt vi, hvordan fantastisk Kristus døg for akkurat synder og gav okkon og et nytt liv som vi kunne leve. Vi vet at kanskje å høre til Absalon fortelle litt synder om hvordan vært at jeg tog best omvendt, eller at du første fer møtte Jesus. Hva hendte du til livet av verden større brøyding og fordela lysene om til å hendte seg?
1: Altså, Guds veier så, ja, så vi kunne se at det er så ondelig. Ja. Ja, Guds veier, altså, men jeg levde så her hjemme som nekker unglinger og forskjellige, og det var alt, det var

Her hørte vi Ingal og Reine synsja stavrit den trofaste, og vi da finnja et lustarinsk inn og ta jova såleis. Hei, kan I høyra sendtunna streymer og nage vi Peter Olof og Nils. Takk fyrir, og te har vi funnet.

Og Jesus Kristus kommer aftur etter bøtnum sunum. Bæði tæmum som tar lífa og tæmum som deyir trunni hann. Líkan tæra deyju skal hann røys upp úr gröfunum og samæna tæg við andatarra som fór heim tæg þeir andavust. Andegods kem til sjöndar að hverju blæsugju í bíblunum. Að fyrstu blæsugju lesa við og í upphæfi skapti Gud himmal og jör. Jörin var ögin og tjóm, myrskur var yfir djúpunum og andegóð svæma í vötnunum. Hver en signa mynd, andegóð som svæmar yfir einu tjómar og myrskar í jör, men urslit af hese svæman var undurfullt. Tví her hendin ekka nútt, jási vellir fram, fuglar, fiskur, allur vöxtur vir skaptur. Som það sænast af öllun, var menneska skapt. Men Gud var ikke nøgtur best vi að skapa et líkan vi ongun anda og vi ongun lúfu. Tui at manna líkan vi ongun anda og ongun lúfu et lúk. Nei, hann var ikke nøgtur fyrr en hann hei gífi menneskan lúf og anda. Og skriva stendur, Gud Herren mynda í menneske úr moldinni og jörunni og blosti lufsanda í nös hansara, svo menneske var en lífandi sal. Frá tóri stund gjördist menneske, tú og ég, mýt eplin og í öllum skapar versti Guds og í hansara frels og allan som rökkur inn í komandi evinleika. Her som kanska ongant tui hefur finnji andalit lufssamband við Gud og gjögnu Jesus Kristus og som tui ikkje hefur andagods byggvandi ut her. Tui tu erst deyur fyrir Gud. Kan er vi gleði sija at det er lyka så vel mövlig at her a få lut ui hesen anda som det vetja mer og öllum tøy mongu som om allan heim hefa sagt til lífandi Gud ui einfaldar trygg a frels og versk hansar a Golgata og som nú tilbýja Gud ui anda og sannleika. Eins og Biblian byrjar vi anda Guds, sólais endar hon æsni vi anda Guds. A sænast og blæsu í bøybunastend skrifa svo indislega og kærlöksfullt hitt sænasta tilbúi til menneska. Andin og brúurinn sýja kom. Tann og høyrir sýja kom. Tann og tistir komu. Og tann og vil tætsi vatt lufsins fyrir öntsjum.

Velkommen til sendingsina, en forvitneslig fyrtjøkken bøybelna. Og hese senderøyene færer vi sammen av fyrtjøkken bøybelna, for jeg får innlitt i dette store og spennende øke som bøybelna.

Hette er så tre sending i røyene en forvittneslig ferie gjennom Bibelen, og i kveld ferie vidt gjennom Eremås bok. Senast av meg i kveld gjennom gjennom vidt første Mosebok om skapene, og så løyve til fem måneder, som er imensk han hatt er min da løyve til det tryggvante, og hette ferie vidt stort av endertekke. Den første av hese måneder var Noah, som var bjerget vår fra vattenflåene, og hette en mynd av frelsene og nødja løyvene i Kristuset. Ta næste, Abraham, løy vi til hånd og lære okkur hva det mestir av vera rattforskjørter av trygg. Tri var Isakur som ermyndar okkar sonarkår, og fjóru som Jakob i mynden av heilagjering, et verk som Gud gjer ut av en tryggvande. Ta femte, Josef, i mynden av durdagjering, løy vi til Josef i talar i mynden om vonina som öll tryggvande hefa, og fyrsta Mosebók enda við hesun orðun í samband við Jósef at hann var lagtur í kisti í Egyptalandi og hann sér enda líð törfur var at hann sér deili lagtur skuldi vera fluttar út úr Egyptalandi og inn í hitt lofa í landi. Hittja við þegar fyrstu æru Mosebók undir einun kunnu við sía að fyrsta Mosebók vísir okkur mennsjans egnu strefan og hvers hætti að missetnast meðan annar Mosebók vísir okkur Guds megi og sýr. Fyrsta Mosebók gjør okkur lyfte, og i ære Mosebók gongur hette ut. Frá tøy Josef døyr, og til onnur Mosebók byrjar, geng umlai 400 år. Jeg fyrir eisne endertaka hette her, at meðan vi fyrir gjøkken bøybluna, så hittja vi etter hver einstakar bók, gjøkken vøyvinkel, samstundet som vi setta nøkker ting i fokus. Fyrir að fyrsta vi hittja at likla personu bókina, og etter høvestemanu i hverju bók sér, og så gjerne røyna vi da vise av hvordan vi kunne bruke bibelske medieregler så er det at her virker til løsombrøyding i dagligdenen. Og i ære Mosebók er Moses likla personeren. Navnet gjør noen mestjer dryen opp ur vattnet noen. Annars hever under Mosebók en enestandande greien båtskap om Guds endeløsing. Ød bogen snur seg om fyra store hendingar, og få vi fædre av hva hese hendingar i uimund av, ja, så har vi finnst fædre av høves bådskapen og i ære Mosebók. Hendingarna hesar, til postjenar, ferin i romreihavet, lovenar, og så fyra kipaner av imsenslea om halsedomen anna. Vi kan se at her på første hendingene, postjene og ferien om reihavet, løser Guds fyrtjøving og fralse, og vi sier at begge fralse og fyrtjøving Guds gave bortsett av, og at vi vet vi egnar med i første kunne gjøres frals eller få fyrtjøving. Da følte var kommet og hinne med i reihavet, finket det en av nødja avbjøving, nemlig lovene av sine fjallet. Det som vi visste her at ta vid som mennesker slipper bort ut trældomme, ta vær seg kuvan av en stjøtn eller kuvan av sint, så kom et underdrag anna. Loven i mynden av Guds herredømme. Båskapen i Exodus at et nytt samfunn begynner, og Paulus uttrykker det såleis.

0: Nýja testamentet, fyrra Korintbrev, kapittel 6, vers 19 og 20. Vita tid ikkje, at tid ikkje tekkara egnu, tid dusht kjept.
1: Samstundet som Moses fikk lovnar av Sinai, fikk han eisne enn mynd av helgedånen og fyre skrifter om tabernakle, som skulle bli bostad av Guds. Og ta tabernakle var livet, var det fyllt ved Guds dord. Vi kunne bøyte ære Mosebok 100 i tvær parster. Fyrre parster av bøykene fra kapittel 1 og 18 kan nevne sølig parsteren, og han sier fra hva god gjør det fyrir hans er folk skulle gjøres et fralst folk. Sætne parster fra kapittel 19 til 40 kunne vi kalla lovgjøringen. Her vil sjekke fra hvordan et fralst folk skal fyrirskipast. Ånne Mosebok er bøkken om endeløsninger til utfrøyen, og i første kapittel sier vi til folk som tralkar under Egypten uten egen fremtid av vogn, kuv og vannvirt. Kongren som rådde ta visste ikke om Josef. Israelsmenn nørdes i ståren, og her som ville kongren stegge, og han gav til gjerne med en bo om å drepe alle drangja bøtt som ble født til Israelsmannen. Det stender at Gud hørte softere og kjentes vidt der. Vi sykja fyr etter fyr at ha god brøyde sjøna byrjar han ikkje ved en stor rombardia, men han byrjar ved at ha baden veri født. Og andre måske må byrja eisen ved at baden veri født under høttan om deia, men gos veri han til hånd iver som badne. Hovas boine fra fara om at drepe öll hebraisk drangjabød, så veri Moses ikkje ber bjergavur, men han veri underfotlan hot boren bant inn i huske kja fara, her han vekser opp, og ikkje bæs hetta, men mamma hans har vært sett av hverandre datta og ansa etter honom. Anki er tilvildar litt av god. Moses vokste opp i hovet til faro, og gjørte en vel lærte medver, som hei lyser vi beste taverande lærerstånar. Da Moses var fullvaksen, leie god, og han kattlet til fru i Israel ut ur fengaskapet og leie teg ut i fralse. Moses var ut og rønge gjerra Guds verk i egnar kraft. Vi minnast han drepa en Egypta, og nøytist du a flutje ut i øyemarsina, her han sætja segje, og i fjördi år. Borsmanni tåsar einastenni hvordan god fyrir gjöldla til verska at han skal utbyggva sin tænara, og Moses er et dømi om hetta. Moses byrja sitt lufi av radrien upp ur vatnum, en hending som han blei myndra og fyrja fyrir navnet Moses blei nevnt. Henda fyrsti utfrujan var en sigir i vidleianum. Nasta var at han sjálfbóin valdi að færi úr kongsborgin til faro og henda næsta útfrúgan var tekin at heldur ekki heimurinn hei valdi honum. Svo í hann kom ein myrktúi, her sem gafurík meður var burstu gömdur úti í augumörsinni. Men svo kom kallið til hans að nútjum við hinn brennandi tórnarunnin, þá var kallar útfrúgan úr útlegd og til eina nútjatíkn. Han skulle vera tann som skulle leie Israel ut ur fralse. Han var hært röntur og voren ein nøydeligt ampo til hetta stóra kalle. Atana að Moses hei bóru sig undan kallunum við ímiskun undanførslun, fór hann aftur til Egyptalands, svo sem Herren hei sagt, og kom bæna vegin og strúi við faró. Her við lesa dramatiskar erbjóngar mittel faró og Moses, ein mynd af strúinu mittel Satan og Gud. Vi fer etter fer at hera sitt hjarta, nøytte far og god at nøyta neka sin noveldi og måtte vi senda planar nyr iver Egyptaland.

Så kjøtt som Israelfolk var kommet på land hin og med, ber Herren atter Moses rette staven over havet, og havet kom sammen atter. Så la strukne atler herren kjøtt Egypten som var kommet at nå atheimen. Henten kjøtt rei i havet noen ikke bare en søvlig henting, men reisende en kraft mye i fire mynd for tutt og mot lov. Hette er beina vei vi har sett okkar alit av Jesus Kristus, må vi bråta vi heimen. Egyptaland, som mynd på heimen, atan fyrir okkun, og okkar fyrir til lova i landet ligger framan fyrir. Israel kom i øyemersina hin med en reihave, men det var kommet tryggt ur Egyptalandet og ur traldomen her. Det var fjern tjöken vattne, ta vi tega en støv fyrir Kristus og dødja fra du gamla løyvenon, fjern tjöken tan kristna dopen, mersir hetta, at vi tega stigi ut ur du gamla, ur tralkande bondon, gamla løyv atan fyrir, og vi byrja et nytt løyv i Kristus, en affær til lyftes landet.

kapitel 15 sutja við að fölkja syngu lovsong til herran og í Egyptaland og vera ongin lovsongur. Svo kom þeir til Mara, her vatni var bakst. Longu tók knarra í fölkja. Herri röndi þeir her, men Moses kastaði tre út í vatni. En mynd á krossnum og vatni blei sött. Treið som Jesu var krossfestur á eisni nú einasta lois móti synd og bæskun svarum. Så lesa vi om hos god syrte fyrir tæmon, vi gjør dem manna eta, men vi sutja eisne at de høyde trobult vi avra lujen og fylgja gos greie og einfald reglun. Ta de høyde veri øy mørsjen trutja manar kom de strui vi Amalekittar. Vi sutja i kapittel 16, vers 8, at Amalekittar herja Israelsmenn, legg til mørsjes at nu sier Moses ikkje, herren skal struja fyrir tikkon, men veri tidsstil. Men Moses sier vi Josva,

0: Nýtja testamente, Galaterbrevet, kapitel 5, vers 16 og 17. Livi og andanon, så fullfører at det ikke gjernt holdsins. Du holdt gjernast mot andanon, og anden mot holdenon. Hese standa kvørst ørene mot det, for at det ikke skulle gjere det som det vilja.
1: Jeg vil så skilja vid, at har vi da finnje andagos, så ver en støver barda i mittel hold og anda. Hette just det som Amalekittar i den vinter av. Alla sen i skriftene Amalek en vind av holdt noen. Men vi kunne også si at det helt avfærdeligt, at Amalekittar i behøver torta leip og Israels folk, at han alt er undren som god har gjort midlens ut folk. Men det just det samme barda som fyr fram enn i det. Under Mosebok kapittel 16 enda vi hesson åren.
0: Herren hever krutsch vi Amalek, mann etter mann.
1: Vi er nu kommet gjennom fyrre parten av Mosebok, og Israels folk er vore en fralstjå.

Vi tar til Annie Haber Sintja Sanchin, samband underfullt av banden Hilden vid Nicodemus og Vindfolk. Jeg er Hoffmann Ørste og Peter Haber kjør omsett. Vi er så kommet til den 17. parten av RMOs bok, og det fra kapittel 19-14. Og dette snøyer seg om hvordan fransk folk skal skipast, om lovgave og fyrskipaner, om helgedommen. Ta Østras folk var kommet til Sinai, da fikk det lovnar, og god tale til folket gjennom Moses, og folket sverre atter, at alt det som Herren har sagt skulle vi gjøre. Vi sier at folk følger som sagt lovene som bor i teimen Guds vilja. Hva er så loven? Jo, loven er med deg Guds heilaleika. Hun sier okkur fra Guds vilja og karakterer. Det virker ofta rent for mennesker over å sette anlegg til anlegg ved Guds sånne verre. Ta vidt høyre om at Gud er en evig og brøydande Gud, så virker dette frisamt og oppgående, ta vidt hoksa om hans kærleika, hans omsorgene og nøye. Men ta vidt hoksa om at han er åbrøydande eisen i samband vi heila laga vrei og ratt, ta gjerast vidt sin drøtta fotl. Loven tåsar vi okkur om at Gud ser ikkje mittle fingre av sind, han er kompromisleiser. Loven sier okkur at Gud for ongat vi av vise fra sin og rattvise domen. Loven er absolutt en åbrøydande standard tja Gud. Vi kunne bøyta loven av sjunder og i sialagslover eller morallover, eller hun eisen kallar det av Guds vilje, som det ikke bøyne er en samandrottere av, heter om vi i skiftene, vi god og vi nastan. Hina lovnar, som vi får ta på i neste sending, er lover og fyrskipaner i samband med helsedomen, og hessar kunne vi kanskje kalla lover om Guds dyrkan. Folk har ofte oppfattet av at det finnes tvær godar, ein miskunnar leser gamla testamentlige godar, og så en ombyrrande nytestamentlig god som leder alt om seg enka. Etter en oppfattning som er så lengt fra sannleikon som huksas kan,

0: Nýja testamentet, Matteus evangelie, kapitel 5, vers 48. Tid skulle vera fullkommen, eins og himmelske fægir tykkara fullkommen.
1: Men så kan jeg spyrja, hvordan kan Gud vanta vi kunne vera fullkommen? Hvordan kan han vanta vi kunne halda hans lover, utan at gjøre mistök og synda? Sverige at han vantar han oss ikke. Men han samstundsgjørs en utve, så at okkar synder kunne vera fjaldar i Kristus. I gamla testamentet levde Israel under lovene, men loven var ikke given for at være tæra frelsare, men hun var given for at duga tæra synd, og for at det skulle gjøres helt grei i tæra vånløse støve, utan Guds frelsande nei.

0: Nuqjo Testamente, Galata Brave, kapitel 3, vers 19. Kvart skulle loven ta til? Jo, hun var løgnet træt, fyrir at lovbrotene skulle komme fyrir dagen. Og vers 24, såleis loven våren tiktar i okkara til Kristus, fyrir at vid skulle være rett og stjørt vid trygg.
1: Vi får ikke stundra djøgninga tabernakli og kvöld, men fyrir næste fyrir a greia fra helgedomen og fyrir at han avmyndar. Jeg fyrir at enda vi a nevna til som Jesus sier i Matteus 22, at det store og fyrsta boi du skal elska herran godtun av öllum hjertatunnen, av allar sjaltunni og av öllum huatunnen. Men et annet bo hesum lukt, det at du skal elska næsta tunn som til sjálvan, og hesum bavum bovun kvila öll lovun og profetanar.

Vit hava månad där 1 juni 2026 och skrånne her lintene fit her som heter Daniel Ljauer Solais og man har løttet det her vi sendt inn snabbt så langt og skiftet han til Verste og der det Preben Hansen og knøttene til Ekman Svon Danielsen og at han til da her har vi dagsgrann ved lysen klokken 11 klokken 11.20 sendtisen av vei heim det en intersending klokken 12.05 blant annet tonleikor klokken 13 dagsgrann ved lysen og klokken 13.20 sendtisen online det en intersending fra høsten klokken 15 blant annet tonleikor og klokken 16 det krossadeilen vi høkna Habeck Hansen så det tonleik frem til klokken 19.30 David Endesender sendte en oppbildselong fra i morgen. Klokken 21, da det en tonleikersending som Åtberg Poulsen og en høygård skipper fint. Da det en 22, blant annet tonleiker. 22.55, da det svenger loftet ved dagsens år. Klokken 23, han hins ser mye der, det Elm Habeck som har en tonleikersending. Klokken 2.00 utvarstelle, og klokken 4 det Endesending, og det oppbildselongt. Fra i morgon och klockan 6 blandar tonlike upplöst av Majra.

Og tonlike, det har vi sjåvant alltid, og nå har vi, nå det ungdom, i sommer her og i Havne, så vi får spille Hillsong Young and Free, og lær jeg til Alive.

Og vi her så velkjente tonerne, så sier vi hjertelig velkommen til Veheim. Og vi tar var fremme for åkken en fantastisk sending. Og gjesten Jørgens Misker, som Hevan Rødt, som dit bygget av vennene vi hører her. Og versten til Kjallan Krepen Hansen. Så velkommen.

H and the Red and Phil Driscoll, Ugonser, A Different Man, Can God, God Can. Sen fær vi til en av duett. Det ofta tids til at Aretha Franklin, hun the queen of soul music. Men jeg halte vi hava en som kan kallas the queen of gospel music. Og henda duettene nemlig mellom Stevie Wonder og hese her otrolig sakaritna. Sean, vi tås om Kim Burrell, etter ugan just Stevie Wonder, A Time to Love, og ja... If I'm not gonna jera, if your love cannot be moved.

den sjálfsamma innerlige sangren til Wayne Watson, Everything Can Change So Fast. En sang som kom atter og atter til, tog jeg at man vil atter og atter konfronterer vi verleggene av sånne her, hvordan lyd, eller hvordan vibrasjon vi der, og hvordan lyd skal til, så alt øvelse. Men ui ætland tog, så ble det som mynt da, at Gud ikke, han tar samme, han alle stedene, og bare kalla navn hans her. Han her, og syndene fyrkjøving, at komme til krossen, at hvordan virker det er, hvordan livsbrøydene det er, og hvordan vågn djevende det er, og man ser til man kommer ut av støvnene, at alt annet forfungt. Vi får til utgående til Heina Solmar. Jeg tror en flere som ikke halte ordentlig nærkende effekt til rommet som hun borte og i allmenne utvarp, noen kan si at jeg halte etter en veldig utgave. Hun bryter helt fra, hun er på nek om at det roer, etter Solmar og i nødgjønne hjemme, etter ganske marokkot, men etter helt myndelig godt. Vi har lyst til det kjering tøtje, så veldig utgave til Heina. Onga tui e framar vaje.

Og tonlike, det har vi sjåvant astu, og nu har vi, nå det ungdom i sommer her i Havne, så vi får spela Hillsong Young and Free, og lær jeg Alive.

Hillsong Young and Free Alive. Det var ikke galt. Man kom oss inn til, det kom oss inn til Luivo I Kusumer, sånn tålag som det. Vi tar det lærere trett, og hisse for å vite, og telt den låsankr, du taler vågen.

Velkommen til þessa tónleika sendingina hjá okkum báðum Odd Björg og Annu. Vi færa að spela blanda en tónleik og það vera gamlir og nutjarri og førstir utlæsir og vi hoppa at sendingin veri til vasiknisfyrtikon en tid som lustig kvöld eller enstir endur sendingin. Vi færa að byrja við høyra Sölvu Ford og hon syngur Hildin.

Ja, det mandagkvöld og vi bjóðum velkomin til okkar sending í kvöld. Vi heita Anna og Oddbjörg og vi fer spela Go on Town Like. Vi hørðu just Sølve Ford, sang Sanchin Hilton og sangren som vi nu skulle høyra, han heiter Det teg som heiter Jeff og Sherry Easter som synsja. Og they sing a melody forever and a day.

Ja, vi skulle færa at høyra Alison Durham spyr, og hon fyr å synja en sang som eiter I Will Glory in the Cross. Jeg vil råsa meg av krosset Kristus her.

Ja, vi færre at lortet etter Ola Ravali Olsen. Det skilmauren til å tog Ola Ravali som sang så vel fyrt jokken, men flottere hjem til herren. Hesen Ola Ravali, han synger reisende vel, og han synger en sang som er det tryggeste stedet.

Nu skulle vi høre Jesus størst tutt navn, og det losangur ur kjeldene.

Ja, og så leis kommer vi til enda andre sentingsene, tja. Og kom på hun, Anne og Bjørk. Vi takker for at dette var lortet, og bjør god om å være sikna dikken. Sentingen blir enda sendt mye morgen og høstmorgen klokken 6, og sånne kveld klokken 6. God å sikna dikken alt.

Vi tar det dubbelkvartettene, Sintja Sanchen, Nu stryker var. Og heter en live opptøyke fra april 2020. Thomas Napoleon Djurås har vært og Knut Olsen har vært leie. Varur av lækene for nu av Sintja, leime til der grønne fløter.

Vi tar til vekra sanchen som Øssur Bergamar gjørs bæg år og lær til. Leime til der grønne fløter, og ta var barer av lærkene som sank. Nå færer vi at høyre et løvkant I år.

Vi tar til sanken nøgt seme, og det var syskjen i gærne som sunk. Taurer og Selma Johannesen har gjort bæg år og le til enda sanken. Rosemary Siemens ser man jo nå battene kåre, for nå er sin tja, Jesus loves me.

Vi tar til salmen Jesus loves me, og det var Rosemary Siemens, som er under Batnakåret, som sang. Nå færer vi til å høre en danskans salm, vi musiker fikk da. Og det sangeren I Elsinglans, nå stråler solen.

I elsin glans nu stråla solen. En solmer som Grundtvig hever yrst, og vi tar til musika fikta, Sintja. Havna kåre for nu av Sintja, Sintjen, som gjørstur hikker troande.

Som gjørstor hikker sjående. Vi tar til Havnakår Sintja Solmen, som Hendrik F. Leit har skrivet, og Viktor Danielsen har tøyt. Hette i år ur Solme 42. Nå ferdig å lese ur andagsbøkene en dag i sen, og til i dag nummer 15. At søtja Jesus og i røtten ljøs. Grekkaland var kjent for heimsbøk. Sokrates og Platon var bare grekker og heimsbøkinger. Så det ikke uten årsøk at Paulus skriver ærestene at grekker søtja vysdom. Ta og just grekker koma vi ikke om å slippe søtja Jesus, det ivalest tog der vilja søtja og høyra en storan lærere, og tar heva hørst så negv godt om. Tar hava sett seg og i samband vi en lærersvein Jesus her, Filip, som ber ikke vujar til mestaren. Det ljóvar som et godt innskj. Men djev der fær om svær. Jesus kjemme vi. Fettler ikkje kveite kottni og hjørna, så vær best til eina kottni. Men døyrta ber det nekvan avvøkst. Tan og skal søtja Jesus, ma søtja han i ljósen av kross deg i hansara. Jesus vær ikkje komen fyrir jeg vetja nekrar ahua verdar tankar om et godt evne, men at dødja for en av fallna manna alt. Det just det som lyknelse om kveitekodene en mynd av. Ditt føringar kjenner til å sette seteple og hjørne av var. Og sent av somre stender en epla velta full av eplen. Og i september ble det tisjen opp. Ta i seteple dett. Men flere nødt epler kommet opp i stegen. Løv spratt opp av deg. Og samme hatt måtte Jesus dødge, så vidt kunne få løv. Han har valgt å teke løv sitt atter, og reise seg opp atter ved meg. Ljøs og vogn var børst inn i en myrskan heim, og nå kunne du og jeg få lov og i oppresten av løyve Kristus her. Det best og i ljøsen av Jesus handleika at vi dverlig har kunnet søtte ham. Som vi sier Jesus vil ha gå en mann og står han lærere, men det hjelper dere ikke antallet. Du vet at du bruk for en av frelsere. Og hun øtlån tørver å søtte Jesus hengende av krossen, dødjende for synder dere. Ristna han oppater og lytta han opp i dord. Sjånen av hinnom løyande Messias og hinnom oppristna Kristus i Eneio, fyrir vi kunne skilja løndarmal evangeliums, og til oppgave Jesus kom til gjerar at utinna. Heimeren blindaver og ser ikkje Jesus i hesson ljósen. Men heila i anden hefur leti opp blind i eie okkara, og vi trykva av Jesus, så vi kunne søtja han og være rattvist gjørt og livande gjørt i hånd. Herre Jesus, takk fyrir at jeg i trunne kunne søtja til dødjande fyrir meg og opprystna, så jeg kunne få nytt liv og i tær. Hjelp meg at livet til nytt liv som du har frelst meg til, og i navnet tøyn. Amen. Fyrir hendan dagi skrivar össur om sanchen vit vildu Jesus er. Og grævstein nun til Anno Werner

Vit hørt her Nicodemus sangbølgen, Sintja Sanchen, Vit vildu Jesus er. Og til Anna Werner som yrst, og Victor Danielsen hever tøyt. Nå færa vi etter at høyra sangbølgen Fljoljo, hese fær vi Sanchen og Ljosar nætr.

Christ the Lord is risen. Vi tar til Rosemary Simmons. Vi færer nå at høyre sangkår i Ebenezer, og til er vi sangen om trykket farlig.

Vi tar det sangkori og Ebenezer, Sintja Sanchen, Trikka Farlai. Og solorøttene, Otte Jens Andreasen. Det Ingolf Rasmussen som har tøyt henta Sanchen. Vi færer nå at høyre et løvkant I år.

Byr herran fyrst, og det var Regin Guttesen som sang. Og henta sangen Össur Berghammar bægjørst år og lær til. Nu får vi at høyra en svenskan sang, og det vi Gjert Samuelsson, og vi får høyra han sin tja, Det finns en vän.

Vi hørte her Gjert Samuelsson, og det var vi sendt om «Det finnes en venn». Vi nå kommet til det seneste leget i sendtingen i dag, og det sankeren «Sol om syn og drev». Vi sier ikke sankeren.

Seinast av leie sendingen i det var sjål om syne drever ved seitjan sankaren. Og til jeg var vi kjelte som vi gjørs beg I år og leie til henta verkra sendingen. Jeg takkje til oss og løtt I år ved innskjøn om herrens ryke sikning. Henta sendingen vil enda kjent sunne morgenen klokkan 12 og neste måned kveld klokkan 23. Teknikere var jeg var Sone Danielsen og jeg Elma Haberg.